куяанаххоқ литнааровигни пиннерилнгэрмэн микэлнгуут литнаахторюгналуутэн икаайоқсута ассерлуутэн лиқураалхкаа таллаақнаарпут назавагақлуги литнаарамтэн куяалхбут лиқураалхатник.